ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata, kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartajeni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjeg vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i blisko istočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Burbona.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke, istraživanja i umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradove države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vjekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti u Italiji koju možda niste znali. Više od jedne trećine muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega jedna četvrtina se vratila. Napolje grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu picu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

organizatori. Večeras će na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti izveden mjuzikl za mlade Kriva Drina, nastao kao koprodukcijski projekt taj udruženje Novi Sad i pozorišta mladih Tuzle. Riječ je o muzičko-dramskom projektu čija je centralna tema pomirenja, a radnje je smještena u distopijsku budućnost koja kroz umjetnički izraz propituje izazove i probleme savremenog društva. Danas je zvanično počelo ljeto, kalendarski najduže godišnje doba, dok na južnoj hemisferi u isto vrijeme nastupa zima. Za stanovnike sjeverne polulopte ljetno počinje u trenutku kada je sjeverni dio zemljine ose najbliži suncu. Tog dana visina sunca u podne je najveća tokom godine, noć je najkraća, a dan najduži. Prema najavama meteorologa, prvi dan ljeta ujedno će biti i najtopliji dan u dosadašnjem dijelu godine.

bila je poprilično siromašna, te je on, kako u djetinjstvu, tako kasnije u životu, bez obzira na slavu koju je stekao, živio izuzetno skromno. Njegov otac Osvaldo, zajedno sa majkom Bahrijom, radio je na stadionu Koševo, današnjem stadionu Asim Ferhatović Hase, živeći u baraci koja se nalazila odmah iza stadiona. Njegov otac je želio da mu sin nosi bosansko ime i upravo zbog bosansko-italijanske krvi koju je Kemal imao u sebi, njegova muzika se isticala svojim posebnošću, istinskim mediteranskim stihovima, obogaćenim bosanskim duhom. Bogatu muzičku karijeru Kemal započinje veoma mlad, u drugoj polovini 60. godina 20. vijeka, tačnije nastupom na festivalu Vaš šlager sezone. 1967. godine predstavljajući sebe pjesmom Lidija, kojom osvaja prvu nagradu. Nakon ovog nastupa bilo je jasno da je ženski dio publike dobio svog novog miljenika, kog je vjerovatno pratio sve do njegovih posljednjih dana. Kemal se na ovom festivalu pojavio i tokom narednih godina, na kojem se pojavljivao 1976. godine sa pjesmom Sarajevo ljubavi moja, koju je otpjevao na 10. jubilarnom šlageru sezone, zatim 1977. godine sa jednom od svojih najljepših pjesama Zemljo moja. Pjesma Sarajevo ljubavi moja od trenutka kada je prvi put izvedena postaje nezaobilazan dio njegovog repertoara, ujedno i himna njegovom rodnom gradu kog je toliko volio.

0: Muzički vremeplov.
1: Pjevač je 1967. godine započeo svoju vezu sa Brankom, sa kojom se vjenčao nakon nekoliko godina zabavljanja, tačnije 26. juna 1971. godine. Sa njom je prvo dobio kćerku Adrianu, nakon koje je samo 3 godine kasnije rođeni sin Gianni. Ovaj par je prvu unuku Lailu dobio 1993. godine, a 2 godine kasnije i unuku Loru. Poznato je da Kemal sve svoje pjesme posvetio je svojoj ženi Branki, koja mu je bila najveća inspiracija i podrška tokom izgradnje njegove karijere. Kao mali sanjao je da postane fudbaler, ali zbog loših ocjena koje je dobijao u školi, morao je da prestane da trenira. Dok je služio vojsku, napisao je neke od svojih najljepših pjesama. Najteži period u njegovom životu bila je 92. godina, za vrijeme raspada Jugoslavije, kada mu je zbog ogromnog stresa zdravlje narušeno. Dijagnostikovan mu je dijabetes, nakon čega su mu ubrzo uslijedili problemi sa bubrezima i srcem. Njegov život se okončao 21. januara 2015. godine uslijed upale pluća i sepse u Zagrebu. Nedjelju dana kasnije sahranjen je u Aleji Velikana na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Pjevač je ispraćen uz zvuke svog velikog hita Sarajevo, ljubavi moja, a njegovoj sahrani prisustvovalo je negdje oko 2000 ljudi.

jedina kopnena granica, nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno Rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom Rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata, kraljevina Italije je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartajeni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjih vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i blisko istočnu robu. U to vrijeme, centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Burbona.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke, istraživanja i umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristofor Kolumbo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vijekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

1978. godini. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili o ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.